så vatt. Han förvekte ännu fänt att det kåk väl en svart vansin. Dat matte mig tot flint van Benjamin.